som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

0: Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla meld härlig stämmen, ja, den radio namala, Alma Radio, ordentlig radio.
1: Første runde på 36,8.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold
1: kitchen. Hej, mitt namn är Rohi Tala.
2: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
1: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang. Och jag som inte tog

0: Och den basstrommelljuden där, den jag hämtade varifrån?
1: Ja, den är hämtad lite från en tillflyktsrumsdörr i Trondheim som de har varit och tagit upp som var det säkert 10 sekunder var så lång, men det var ett dundrande smäll igen och så blandade med en basstromme som jag har fått från Power Station i New York. Så när vi började att programmera trommen där så hade vi ju en full längd och det var förfärligt tufft med samma, men det blev ju väldigt lei då. Mm. Så vi kortade in och kortade in, men främdeles är väl kanske en av de största basstrommorna i norsk rock.
0: Men detta här har ført til att du har fått bra med status i dina sønders omgangskrets och så vidare.
1: Det var lite morsomt för att en alpintränare till sønnen min, sønnen var alpinist och den bodde på hytta med. Han alpintränaren var väldigt rock då, så sa jag att jag jobbade med dömde med, han trodde liksom inte på det, jag ser ju så strejt ut. Då skulle det vara ett program med dömden då på TV, så säger han, här är vuxenupplärning, alla måste se det. Så sätter de sig i stua, vet du, med och så ser på TV:n och så kommer Prepple mitt i programmet, så säger han att det är underligt att en låta som vi mest känd för, ingen av oss spelar på sån. Det är Torsten Flaknen spelar gitarriffet för Kjartan hade senebetändelse och Kjetil Bjerkstrand spelade trommor där, så så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og det siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han og gjorde orkesterting av hans pianostykker eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Mens, men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som är Keiths orkesterstycker. Men jag skrev till från allerede från 2011. Då gjorde vi en låt som heter After All of This och det var runt 22 juli i Norge och han var väldigt rörd av det, så jag lurar av på om titeln är liksom kommer lite av det. Mm. After All of This alltså. Men det var en det här spelade med München radioorkester och resten av den som kommer nu av Beyond the Stars är med St. Martin in the Fields orkester, som också är ett av världens främsta orkester.
0: Det är inte någon töjseband.
1: Inte någon töjseband, det är absolut. Så jag är väldigt stolt över det. Alltså. Terje Mikkelsen dirigerar han, så det var, nej, det var väldigt stas alltså. Mm. Och ha det samarbete med Keith, för han är ju verkligen legende.
0: Keith Emerson från Emerson, Lake and Palmer, som kanske många vill huska han från. Han har gått bort nu.
1: Ja. Dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok en... Det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si. Det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere. Men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han. Med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Jeg trenger ikke å spille en gang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for henne. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne hørt på. Det har en utdannelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det broren din som organist.
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du, det er der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei, men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså, jeg banker på ordet, ja. Nej men jag prövar att hålla vid lika orgelspelle sån och spela en gång ibland. Men
0: var gör du det?
1: Nej, alltså för exempel i Ringeby stavkyrka ett finns det och öva.
0: Inte långt från Skibacken din?
1: Inte långt från Skibacken nej. Och så tar jag några konserter av och till men jag håller ju vid rike repertoaret. Mm. Då måste du öva mycket mer hvis du ska hålla vid lika Bach. Så jag improviserar stort sett.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort.
0: Tror du om du inte kallar det jazzmusiker?
1: Ja, men jag brukar ju jazztoner då kan man säga. Jag liker jazzhållningar. Mm. Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tord og Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det senest hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg. Mm. Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men det her det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret fram når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med, ja. Det garantert.
0: Det et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: fanga den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-huset är annan den undergrön. Finna ut ting man, vi fangar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful flyg och du vill sen.
2: Jag älskar byn, badet i sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og er død.

gode Gud, då vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flock av kåte lam, där häggen stod i flod.

Att ha en präst som far, nej det har aldrig varit lätt. Den frigäring av varor, hela livet rätt och slätt. Så var Björn som guten, så brejan och brutal. Det är som han måste spränga ut en sti som är för smal. Ja, prästungar blir akkurat som geit. Det bästa eller värsta, det är nog alla vet. Och ändå värre Rabagasten, son till Värgeland, som kastar sig i vorma nu när isen bryt mot strand. Han lägger sig ut med gott folk och slåss på livet löst.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb, och det är från en platta som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug, framförer fredag den 13.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nå stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkester, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagat texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt trekspill.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musiker som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Songs orkester har varit där. Det må jag huska på att spöra Åge Song om nästa gång vi pratar samman, för det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Song inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljö. Men han har i vart fall, godeste Åge Song, komponerat en melodi som heter På höstfest i Minot. Så då la vi han slippa till här med sitt glittrande orkester.

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är så grotta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir grås, den grå, och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på

av din dufter kärlighet från hennes hår. Stiger en sång upp från hjärtat ditt.

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.